poljubac pre spavanje, to poimek, piva za mamurluk, to je pravi lijek. Krivuda cesta i nov Opel rekord, 100 švajpika dnevno je sarajevski rekord. Na, na, na, na, na.